Ewase ne homo bonenti na yanhwe o Sunday na ayemhyehye mpada oyɛ foforo ade chimpina sadama chia wosomfo abakan benak ebenak 1 wo connect 97.1 fm hymns of salvation yedumeza okodo kuside mbibia na onwotwe dikes nondu kwafo ekuku dama wa wiatade wa juntu na yi ho hyia wo studio ha na sankunwum na yehuti wutimi chechire ma etase ye na waso afre na ebi sanwum ni na ya toamu chia wosomfo abakan ebenak 1 wo connect 97.1 fm nyanyi.

do a za do hen apo mzin ya ho zo adum ye homo bor papa na why hen dey you feza yesu aye na fasi de manizin send the papa aye bi papa aye kuna na nsa mbon 20 fm ade chipa worship be na waso gude za yesu aye na do so yan ko den shine mi ya se na kwen ya bende bia na chi na kwen ya mba temeyembo me ende rada sanu pe.

pede kwa hezu umuwa ni bia. Epi akano pi woke na ya. Anebia eba na gro nepede ziba wa ya wadamu wa ya waludi ya wabibi ya raha ya wawaranazenye na waho. Eko yefianke so. Ibe neziba msu nepia bezi zama wa raha. Wafraha de Grove Sipon Beach Resort. Mpene sinonye njumu kuhuru wa. Wari ya wana conference na workshop na zani ginara. Ya wabiesu nkumu wanati. Wari ya wedding reception. Wari ya birthday party. Apuntu sunkubia. Ibo tumeneza abe hinifi ya. Wafraha de Grove Sipon Beach Resort. Esipon na yewo. Yana number ni 0508-615340. That is 0508-615340. Nexans Cable Metal.

0: Abramo antwa de sema mamuna hwen ene efiada sema mamuna kwa ba connect. Hadi akranzo chipo ba kwa kasa video sunye yenye butu TV tata kasim. Sekanita kurate. Adam mate in backup high piano. Abranso ya tansa mania ya bwano ene de basumu insamudwa. Ye kuremu ya de bre u bebi ya wobia no. Baji bi befebi u benye bi. I want in time video www.radiogarden.com. Yeye butu sekanita kwade atoye mantem se ukwaza ntemte mu a eye akoma yeye anwa kwa FM ekuremu denene 87.9 ana adisa we kana awana ye fikasim awana ba bia ye na ye furu mashe ye ka se ye dwena wo pa e wo 95 and 1 eye wonua wonua FM kuremu wa wode ma sa so ana ne ni onua TV ye kuremu akankasem a de som na TV 3 so aya ne brofo freenews.com and onua online.com yadin semi bi apiti we na betumi akora kwa kwa akiri ensamudu aya bo anwa edebra no yanom ebi awre ho ensam yedi makotire bi ni
1: yebeko efia na mra shebegwe nyizu ma desha wowo efia ye lawyer ya wise bua manya kono no za tugwa de orobo mozen papa papa no mozen bo so ka ho ena oma assembly won common fund no oba wano wano
0: yedi ani betemu ewa commander. Na sugar factory ya wunza nsima kwa kwe deja mba kaisa bana oche mienu wa ambasi ukonye ya buwa hongu kwa mwenye anumini bia ese oye chibia wa mba yenu kwa kusisang
1: ayo husa mbia mbele kakaya boto kwenye ana ambasi nukwa yazi tumenye mda brengti yebi e kwenye anumbenu aa ususude uwe mkuru okana girlfriend homa boto kwa da brengti yewe gwan yebe bisa de hunsa kana na dote den
0: akatasi enzu ya fani Vivian Anto ebufuone ebeshe ni mumma ama ne ba wasu asuma no akwara na che watama paso yuan scissors ne na kwa kromotisi ka tifri ho enu so kwa kwesi san
1: ensi ototo te ye yimde obuda mbri ozi yerba na ozi na ma ye bi san de ben yerba na obotu mu aba na ebe na ho ehian so aba ze botumi aye za abo ye no ba na ebobo mozi ne yanyi oye obinfu bi ezi nkomo
0: na na do asoroko
1: oye mhu ah
0: na mi so better no aka ni you
1: hmm ajo anyway that insurance wa
0: Adio. Ades wa manzebe breka we woni yabo anu basu bsa awiyi ye premo tobre orokodo kas ye bobe bia yedru ye bedane ye ho aba. Join wen awo ye Facebook connect 97.1. Ye de ka samfonia ho do ye ka we na ye de ka ho. Na wo like ya share ka ho ja message to a. Ebre sim ye ba kan kan ye de ma ye dane ye ho aba.

0: Abono sia ade sio ma mamu ina june fiada connect ade konso an wetir po ba kokasa vide suni enanso eye mebo so me ne da etaso adionu enkron se okase kotoni ma abo so me nso a wuntinye afim bimienu ne adionu nsiemu na agya yeguso yebutui enanso mi di agenera dime kokakrakai emu apese me hunufu asa kofa nsamra ba atrofo na atrowi se mufo no asa ma wiei an wodi asoma Enu anu mienu ya baba terase don hwere ba kwada yanim ye de ebesom ye besore so a agese nonson ayinanim ensem yu befa bi e www.radiogarden.com ye de sema ye nu anu ma ye tu kwotena fo akwotena wo bi manso won beti de ekoso omukrom sem na na kuba boda de odije abi se se wiwe kofi krom hina ben a eh obayira wa adwa gbase ti oni kwanzo omure kofi kra Na amani ya bwabwa ni, ebi ya u, benye bi ahe, wasa ya kinkambi. Ewe ntintan fidi ya uro ni naso 3news.com, onionline.com. Studio B, yenye Ishmael. Webutuwe wame ya suatumu awe Facebook. Drua like na shadi ya debira wa ehuka samfonia kahu. Na ya yi ya kahu. Jaomeza detuwa, ebire sim, yebe yi ni maakuma akote seye brunchewe. Na ya kinkani edi ya mao. Ense mudwa ya bwano ya debe sumi. Wuru edi chemo awade sa wikanda. Yenu ya nima wumbutu ho. Yedi ya yajono hopa. Eye unia. Edi okura hu enume chilpo bako 95.1. Wabukura nsemi mu. Ena 3 FM so. Aya nise ya awa 92.7. Akuma FM so di mwende nende. Wachwa netaye. Ewa sante mantem. Opemzwa sasa so. Unia TV so egusua. Wadi ama nabwe esu ebono suwa TV3. Yade diya senevote ina suwa bekangu. Na nsamudu wa yabwano edibre wii. Ene chumame nchubia ekwa suwa wa mainga na mbra se beke fie. Efu wa mainga ni esika sem. Se diya nentuchu ya esikro. Se ejine ye anase chese eno. Yabwano ama nye. A yade imunchi mu. Yade bre wo.
1: Na yade yenenyo betrem ewa Hunter West Municipality. Ewa ene ye kwa abankra chipe ino wo chumade. July bosom ode ne yim no ya za disc of crown wo bohwe na wa sha se wa ye
0: crown wa ya na ekwaso amanfo ewiewi ankro forecast efia mahodro so ebe oman mu no e do so pa ye ka se obi akwe the same to wave rain over efi Canada ya yire no
1: na wa yiro bi so dia galam sensense mu imu ya ra ya za Ghana Gold Board wo chirem de wa kwoto speed boat nkokonkoku duwa ono wa ba bohwe na wodi aye adwuma e wo yenu nsunsu do na wodi etu galamse ya se
0: anani na nine months fo kwoto se yenu na wo mo ade e wo so won mo so ade e wo so kwoto se wo mo so ade e wo so se takwa nsoyem abato mpeso no so na ene atete fo mpenfo bi ma ye no mo adi nkoma no wo chese he won ma ye di no won mo he Se one man he nan penumfu e wo ekroma hanka asameno na wodo wodo wodo na so mutie tua se kukro obi ade no bagim
1: na afi so ye beko oye minister for education nchen ode abotu gwada july 1 ye ode ye nini no ya za a chechre for de wo be fe bi papa papa
0: enuanom ne adofo nsampika we hu aya bo na obesom sanwu mre ye no nsia kase e bo ba bia yedri ye de ye be chia ye hu ye aba pa Na mana bonen chechimi na ne dia to aso ya ceremony antena ye kwa ya ba